Nyayo za Torakie katika UNESCO. Habari mpenzi msikilizaji. Katika safari yetu ya kufuatilia nyayo za Torakie kwenye orodha ya urithi wa dunia UNESCO, leo tunaelekea Anatolia ya Kati, karibu na wilaya ya Polatli mjini Ankara. Katika sehemu hii, tunasimama katika Gordion iliyoorodheshwa kwenye orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO mnamo mwaka 2023. Kwa mujibu wa rekodi za Wizara ya Utamaduni na Utalii ya Jamhuri ya Torakie, pamoja na rekodi za UNESCO, Gordion ni eneo la kipekee la kiolojia linalotoa mwanga kuhusu historia ya mwanadamu kama mji mkuu wa kisiasa na kitamaduni wa ustaarabu wa Figia katika zama za chuma. Moja ya mambo muhimu yanayoifanya Gordion kuwa ya kipekee ni kwamba eneo hili si makazi ya kale pekee, bali ni mandhari pana ya kitamaduni inayojumuisha pia vilima vikubwa vya mazishi vilivyosambaa katika eneo kubwa la kijiografia. Eneo hilo linaunda mkusanyiko mkubwa wa kiolojia unaojumuisha kilima cha ngome, mji wa chini, mji wa nje, mifumo ya ulinzi wa mji pamoja na vilima vingi vya mazishi vinavyojulikana kama tumuli. Miongoni mwa tumuli hizo inayovutia zaidi ni kaburi kubwa linalojulikana katika maandiko ya kisayansi kama Tumulus MM na maarufu kama kilima cha Midas. Chumba chake cha mazishi kilichojengwa kwa mbao kinachukuliwa kwa miongoni mwa mifano adimu sana katika ulimwengu wa kiolojia kutokana na jinsi kilivyohifadhiwa vizuri kwa karne nyingi. Kiini cha uamuzi wa UNESCO kuingiza Gordion kwenye orodha ya urithi wa dunia ni kile kinachoitwa thamani ya kipekee ya kimataifa. Gordion ilitathiminiwa kama eneo linalotoa ushahidi wa kipekee kuhusu utamaduni uliopotea. Hasa kwa sababu inatoa taarifa pana zaidi za kiolojia kuhusu ustaarabu wa Figia zilizowahi kupatikana. Kwa mtazamo huu, UNESCO ilikubali eneo hilo chini ya vigezo vya urithi wa kitamaduni wa msingi wa kigezo kimoja chenye uzito mkubwa. Mabaki ya usanifu, majengo ya kihistoria, mila za mazishi, pamoja na vitu vya maisha ya kila siku vilivyogunduliwa Gordion vinatuwezesha kuelewa kwa upana mfumo wa kisiasa, kiuchumi na kitamaduni wa jamii hii. Jambo jingine muhimu kuhusu Gordion ni nafasi yake ya kimkakati. Ikiwa kwenye makutano ya njia za kale za kibiashara zilizokuwa zikiunganisha mashariki na magharibi, eneo hili kwa karne nyingi limekuwa kituo muhimu cha mwingiliano wa tamaduni mbalimbali. Hali hii inaonyesha kuwa Gordion haikuwa tu mji mkuu wa kisiasa, bali pia kitovu muhimu cha mahusiano ya kitamaduni kati ya jamii tofauti. Muundo wake wenye tabaka nyingi za kihistoria unaakisi kwa nguvu mwendelezo wa historia pamoja na utajiri wa kitamaduni wa Anatolia. Kwa mtazamo wa uhifadhi na usimamizi, Gordion ni miongoni mwa mifano muhimu ya mtazamo wa kina ambao Torakie imeuendeleza katika kulinda maeneo yake ya urithi wa kitamaduni. Mpango wa usimamizi ulioandaliwa kwa ajili ya eneo hilo uliundwa kupitia ushirikiano wa taasisi zote husika, huku tafiti za kiolojia, juhudi za uhifadhi pamoja na usimamizi wa wageni vikiratibiwa kwa pamoja. Uchimbaji wa kisayansi unaoendelea kwa muda mrefu pamoja na tafiti za taaluma mbalimbali vinasaidia si tu katika kulinda eneo hilo, bali pia kuongeza maarifa ya kisayansi kuhusu historia yake. Katika mchakato huu, mbinu zilizotengenezwa kwa mchango wa wataalamu wa ndani na wa kimataifa zinaendelea kutumika kwa lengo la kuhifadhi uhalisia na uadilifu wa Gordion. Moja ya mada zilizojitokeza kuhusu Gordion kwa miaka hivi karibuni ni kuitazama si tu kupitia majengo yake binafsi, bali kama mandhari ya kitamaduni.
Uhusiano kati ya maeneo ya makazi, vilima vya mazishi, pamoja na mazingira ya asili unashughulikiwa kwa mtazamo wa pamoja unaolingana na uelewa wa kisasa wa UNESCO kuhusu urithi wa dunia. Aidha, mikakati ya uhifadhi inayotengenezwa dhidi ya hatari kama mabadiliko ya hali ya hewa, mmomonyoko wa asili, pamoja na athari zitokanazo na shughuli za binadamu ina umuhimu mkubwa katika kuhakikisha uendelevu wa muda mrefu wa eneo hilo.

0: Uhusiano ambao Gordon inaweka na simulizi za kihistoria pia unavutia kuangaziwa. Mfalme Midas anayetajwa katika vyanzo vya kale pamoja na simulizi za fundo la Gordon vinaimarisha zaidi nafasi ya eneo hili, si tu katika akiolojia bali pia katika kumbukumbu za kitamaduni. Hata hivyo, kinachoifanya Gordon kuwa na thamani kubwa zaidi ya simulizi hizo ni ushahidi wake halisi wa kiolojia unaungwa mkono na data za kisayansi. Kwa mtazamo huu, Gordon inajenga daraja imara na la kuaminika kati ya historia ya kale na dunia ya leo. Leo hii, Gordon inalindwa na kutangazwa si tu kama urithi wa Turkey bali pia kama urithi wa pamoja wa wanadamu wote. Tangu kuingizwa kwenye orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO mwaka 2023, utambuzi wa kimataifa wa eneo hilo umeongezeka kwa kiasi kikubwa, huku tafiti za kisayansi, juhudi za uhifadhi pamoja na shughuli za utalii wa kitamaduni vikipewa msukumo mpya. Dhamira ya Turkey katika kulinda urithi wa kitamaduni kama inavyoonekana kupitia Gordon inaakisi kwa nguvu wajibu wa kuhifadhi historia ya kale na kuipitisha kwa vizazi vijavyo. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu kwa siku ya leo. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridha Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri.
1: Nyayo za Turkey katika UNESCO.

Hujambo mpenzi msikilizaji, na nikukaribishe katika kipindi chetu cha Kwa Sababu. Katika kipindi chetu cha leo, tutazungumzia ishara iliyoibuka kutoka kwa akili ya pamoja ya mwanadamu, lakini bado inatumika ulimwenguni kote hadi hii leo. Hii leo tunajadili jinsi nyoka, ambao leo mara nyingi husababisha hofu na kuchukiza, wamekuja kuwa ishara ya sayansi ya matibabu ambayo ni chombo cha uponyaji. Mabaki ya vifaa vya binadamu yanaonyesha kwamba alama za wanyama zilikuwa ni sehemu ya maisha yetu tangu jamii za kale ambazo zinajulikana. Kuanzia miaka 1045, wanyama wamekuwa ni uti wa mgongo wa tamaduni za wanadamu tangu enzi za uchoraji wa kwanza ulipotambuliwa. Kuanzia Göbekli Tepe ambayo ilijengwa miaka 12,000 iliyopita hadi kwenye hadithi zote za mitolojia, wanyama ni kitu muhimu ambacho wanadamu hutumia katika kushiriki maisha asilia au kama ishara. Hatutazidisha chumvi tukisema kuwa mitolojia ni mchanganyiko wa matukio ya asili, haswa woga wa wanyama wanaowinda wanyama na wanyama wenye sumu, na fikra za mwanadamu zisizo na ukomo. Hata leo, wanadamu hutumia njia zisizo za asili kuelezea matukio ya sababu zisizojulikana. Tunajua kuwa wanyama wametumia kuelezea nguvu hizi tangu nyakati za zamani, na ingawa wahusika wa alama hizo za mitolojia huonekana zaidi katika majina ya sayari hii leo, kuna alama ambayo tunakutana nayo zaidi katika maisha yetu ya kila siku. Alama hiyo ni alama ya matibabu inayotumia nyoka, ambayo tunaiona katika hospitali zote. Inafikiriwa kwamba nyoka wawili ambao wameonyeshwa wakiwa wameviringwa kwenye glasi ya kunywa maji kwenye picha ya mawe ya mfalme wa Sumeri Gudea wa kwanza, ambaye sasa yupo kwenye jumba la makumbusho la Larva, wanawakilisha mungu wa afya. Katika hadithi za kale za Kigiriki na Kirumi, nyoka ni ishara ya Asklepios, ambaye anachukuliwa kuwa ni mungu wa dawa. Asklepios, ambaye huponya wagonjwa, anaonyeshwa na fimbo iliyozungukwa na nyoka. Kwa kuongezea, katika tamaduni za kale za Mesopotamia na Misri, nyoka huonekana kama ni ishara za kimungu ambazo zinahusiana na uponyaji. Uwezo wa nyoka kuzaliwa upya kwa kuvua gamba lake pia unaonekana katika maandishi mengi ya zamani kama sitiari ya kupona kutokana na ugonjwa na kuzaliwa upya. Haitakuwa vibaya kufikiri kwamba mienendo siotabirika ya nyoka huyo na woga unaotokana na sumu yake mbaya imempandisha mahali ambapo anaheshimiwa na hata uponyaji unatarajiwa. Njia hii ya watu wa kale ipo katika maisha yetu hii leo kwa njia tofauti. Sumu ya nyoka hii leo ni dutu ya kemikali ambayo inatumiwa na tasnia ya dawa. Mwishoni mwa kipindi chetu, tunapaswa kukuarifu kwamba neno pharmacology linatokana neno la kale la Kigiriki pharmakon, ambalo lina maana ya sumu na dawa. Tumalizie kipindi chetu kwa dhana zinazoingiliana kama vile alama ya nyoka wawili waliozunguka fimbo, ambayo ilikubaliwa kama ni ishara ya matibabu na jumuiya ya madaktari ulimwenguni kote mnamo mwaka 1959.